0: Bogom ostani, s Bogom ljubavi i Teja Tairović na Estri. Tačno je 11:30 i vreme je za najnovije vesti.
1: Srbija iz Vašingtona očekuje odluke o 3 licence važne za dalji rad NIS-a kako bi kompanija nastavila da posluje. Za MOL kako bi bili nastavljeni završni razgovori o kupovini ruskog većinskog udela i za JANAF za nastavak isporuke nafte Pančevačkoj rafineriji. Stručnjaci ističu da bi negativna odluka Vašingtona bila iznenađenje imajući u vidu nedavne kontakte srpskih i američkih zvaničnika. Očekuju produženje licence, ali

Tanja Savić i opet na S3, a za njom nam stiže jedna stvar koja iskreno ne znam kako može da ne rasplače nekoga, a inače mimo toga samo vedro i pozitivno. Mi slušamo Anu Nikolić i Terasu sa Pogledom na zid.

0: dok ne postanu stvarnost.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
3: Slušaš S3 Vožnju. Kad

Anastasija i gotovo, tačno u 5:22 minuta. Mi nastavljamo sa dobrim bitom i dobrom žurkom na S3. Stiže nam najjača ekipa, Džalabuba i Elena i Blaka Blaka.

0: Fantastic Band i Ša, usne od adrenalina. Slušate S3, dobar dan. Vreme za najnovije vesti u pola šest.
1: Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada.